se me kako ki pole ai pe atatu sa vali malton pe atatu fa longo il tatu wali ale na fio me na ro pele totas me le tu wa fa per la bona no fa mai le lo fa langa le ku e fa tino wa fa per la bona no fa mai le tu le langi o ia o mai na ro pele totas inga ia le fango ne ia le fango se fa tu tu ia ti lo no winga e le mana le tu ta tu te fano pe ta tu tu na lo le ai a un mai ia lo na ro pele totas ma li u mo tong io la ina ta ta lo langi a ora me le cup ka kua o le tangata lava e o mai ma e le ale o man tu mane tu le ava no stana mal fai to ma ye len sau ye su mai o nei o le fai to o nei o le le le ma mo ro no wing o yesu o le ana le o tato o le ka ko wala ko mo le ka ki u ye o yesu se fa manu ye ma ya ti o se fa manu ye fo ya ke o le fai te to'o le lama. E le erua tu lava se ta te tama. Pea kako le ui uma le wala lea. Le wala lea. Aisea. Nangai li mali fua le tau ngofie. Le ka ngofie tau tau mai lungo lau. O le tupu o tupu ma le rio li. I le lame o le kau kua kui kui fao ma kui ma le pare kui kui kui kui. Kui lo ngai tūri tau. E fa matanga mai lungo le. O le sato. O no ai. Ono tātou, le lofa ngāo le tūwha me, o le lofa e tū noa, le lofa e leise me e tū ai, tū tasi lawa le lofa o le tūwha. Whawhitaila le tūwha le na tau singa, le na pui puinga lo soi fua mara uola, le kake mawai ae mga kofia fi ai. Amu e foi tātou, tātou wai atu nātu nū mea no vevesi mai ma, pesi mai tau ai nātu tā lofa. Ta lofa ia I fai alo mna I fai anau mna I tamam tina mātua maise na I ti te li tūpāo ta maitai na I tina mna I te neti wa lei lua le fili na lato fa sao ni tangata o le tātu tu taru I le atua ia fafu ia nā mea kako mea ngai fai kako karonga I le atua I ngai wapenganga ka ofi ngā kaua ma le olfini ngano ngā le atua Nā, I e kauia ma whareanga I tangata. I eise fi le mūrarangi. I eise fi le mūrarangi. Se ora uti taro, kako kakaro whātas, e o fōi o tātou atu nū. Kako kakaro mōsi o tātou atu nū. Ai mai se rana whai ngā pāro, tā leo waloma nei. Fili, fili mai ngā re. Tai tai e lofa moni I le atu nū, ma lofa I on tangata. Mai e whare lofa I ate. E manu I aisa mō, ora uti taro, ora uti taro. Fafonga le atua. Ina ia manuia ia si o tatu. Ia mati fo tatu. Ni usila nei mea lo tatu. Nofo ai, ma au mau ai. Ia lofa le atua sasani. Ia tatu umanawa. I mea umaro I ai. Ia vi ia la le atua nei aso ma. Aso umanawa. Masi fo nei vai aso la savalia. Ia lofa le atua pui pui lo to zoi fua. Aso uola. Hatu tau nu atu le manuia le nā vai sa fau. Ia, vi ia le atua le nā rofa mano nā ngare lei. Ne yaso. Tātou, sauni fōi tātou tu atu I sauni ngol ne yaso. Ia rofa le atua. Tātou fio no fatuwai tau langa whārung rongo. Ia, fetara ia la ia nā uaunga. I le falsā, ma le falsā. Fā manuia tere le atua le tātou atu ne tai au. Ora, le is tātou ma tātou polkalami le sā mua. Le sale la to maro roi ya la da tu le sa tu atta tu tu fero ai foi il te mi la volne ai fa manu e te la volne tu il ta tu ai ngol le ta ao vi ia le tu lo na lo mo na le ta ma wa fa wina ma to por la min ne yas e vi ia o en fa manu ino e fa le ne ina pe o e Ta se me u matu so ono fai lo fa ma ngaro mai matu Yesu ono lo suafa.

0: Asi usufu lua sufu tolu ui au taimi nei, fai matau tapa I mea onga ono, ua lata mai fo ia, su e ngai lo toi mamau.
1: Ue vai, ana mōni lelei, vai se ale vase ngai lele nisi ei, ya mōni lelei fautuanga tu fine, ya tautua nāta, pena mu, su e ngai vatala vatu ya vile amu tole fone, mafuta mai meleponi australia, ya le ngati foilele, su ngai a fai a mose, maa lulu sui fumanu ia, ya o fautua inu vea, manu ia lelei taa fautale mafuta mai. Anna olena mai nei tala fosa velina lena to mua mai ei. Lima tau sanga le ufa asa la ilfal pui pui le tangata lea sa fa tiro ina ni nga yo inga vo iwa sa utula fono o le tax fraud stale mai le RNZ li tayo ni e po la fia fia nathi. Ua lewa na fai le tangata lea sa utula fono le ua alu fa atau mai lungon dark web. O tato va aila ye yo emaili or WhatsApp accounts or password for your my IR IRD le mau mai lu ngor ta kwe
0: money
1: to tongi tu pe mai ya lela wa lu tala mai le fia lu se la ulima su ta si afe mon tu pule tu pele tala mai te murkoviti yo va nga fo yo refunds ya le fa tu a ba wa ai te lo le tu pe wa wa bu fa yo na mau le ta afa fa wa mau
0: iwe e ele va en folie e ola vai ia ia I passwords po upu fa ali ni lo ta la ia email
1: ia au le se me ola real me
0: ia
1: whatever I le
0: e mana to ola real me yeah. Telena it e mo me e ta la so lo ai o nanga pe immigration
1: ma
0: ai le te fo ma le tele o kwili mas fulu iva accounts now fa ingo my IR accounts ia le fa nga ia e Faton ton wai ma va ai to pe o IRD pol office o la funga ole tele vai nge mari man te mana tu ai ia e tala no so ala fiunga le li pu le ta o le fai ma sui o lau o lau password
1: o lau upu fai lilo
0: e sui le te tala ia ia te unga tu pe po au email e pe o leo ngala na e te tauna fai ma sui a ole ala e roiloa le tele o o tanga Ia, o le tangata ae te lelo pe fia ni tangata o faya lea ngai o inga whapea.
1: O le tūlangana nā o le whaafitai le tū o le umaua tangata ni le faya tūlanga whapea. O le meo teo for the real me e tau verify fu ilia le tu hatu se tino fuai o lo wata mga pena. E mo le lau sa noa, o la unanga le real me e mwhaina e whao ngai na le immigration o le wins. So se o unanga na malo e mwhaina whao ngai na le vahanga le mwhaina e anga I eiton o le ata o le Sky TV. Ia, yep. O vanga hoi, o le Facebook, o le LinkedIn, pe o unanga ia le mo mau o umu mai. A le wha atau mai lungo le tāk web. O ila le te mau tino a isa mo, e le o malu wha mau mau ngā tangata pe a whai e le o le leile, se kio lau, lau upwhali o nilo.
0: Money.
1: E le o whai e ni vanga foile po le two-factor authentication foile. E tiki le emaili foile le kouri nunga lau telefoni po lau emaili. E tapa mai foile, a whaila le, nau lau, tu tu lo password haluton ai lady si va ga fo le tau yeah. Malu mai ila u Facebook po la si va ai body le fo tu nga tu fine or tu fa mana tu le tai au te bian le tu e sui o lau fa le lilo po lo password ya yeah, sui tu la go fa mo go lu go le fa tu pe po le a banking details or lau credit card yo va ga tau wa ni ne I a faina ta tu tu la go fa pe yo le filio ta mo mo ai fa limas fuliva fa ide le gayo I account limas fumaliva lua se la limas fumtasi a fe mo tupule tula ngor tupele na mo fa yona avi tu
0: ya
1: ya ole fa pe ai a dila tu yo or tanga tsale le o te o fofo
0: sa wi lu mal tsau fa va le mal tsau fa se mari ai o te lo fo se o se fo tsuanga le le fo ile le awale so ona log in ni easy devices o tangata to a inga po aila.
1: Nah.
0: Po oso se mela vete alo I te iwa e malanga ai fia fao ngā si telefoni e log in na ili Facebook. Ia ona e tango le te ufa mo maunga to tono le telefoni le tangata ma le tangata. Ai ngā lona ona toi ave SAP ave ese maila o account. O vahenga umana e ona e tere uloa pe malu le pui pui ngā ufa mo maunga le tangata lungona na ia device. Pio isi vaenga na mwhai whio na fso soa ni pui pui mai ei. Mario te loa nai lama fwy to mai a oe nai te le nai tango whai ta to masini.
1: Ole mele iei ole fautuanga na fio ngan li pulele na mai mo tatou. Man, if I know who for some more for

0: Ye fa ye ta chou fa ilu lu wa pe ile mala mala mai se ta si vo ile chou sa ile mala mala mi fusa mo ye pe te no fa ma fa le si ma ta tu si
1: fa nga ya
0: fo do mer fa ilo apo an ju lo pe na ya ile te chou fa ilo ta tu tu lu fa ya se u fa ilo lilo lai te mau tino ya ma chou se me te lo e ile mau ni si ya pe mo ni lo so no nga ale chura nga le ole ole lock lock in na tu ile si device ngalolai ya te oyona lock out. Ah, ya lela wo peo le tfa ngalau tablets, ya po lau iPad, po lela wo tula.
1: Ave atu lai online me li sante oi.
0: Ave atu lai. Ta ua tele vanga ni ar flow tuang, ar tau fa sela tau ya. E ta tau tele o toi, o foi le fa tala lei tula ngani yen te minne o no wo, ta tau mauti noa. Fa tu pula i ar tau fa se, ya me la tau, or tau fa maun, wa tu ta tau tu peo fa maunga. Ia mwfati noi tūlanga I le te tau o na fati roina. O le stala na meini tae hao, anna le mai tau atu tātou tala fau le a mai savi na bird flu. Ia po o le flu lea I tūlanga o le wha mai, e mau o mai manu fele lei. Ia ma mo I New Zealand le wā. Wā gai mai, ia tātou. Le mai tau atu, it could be any day now le a mai ele RNZ I le tae hao.
1: Moni, peo le wā mau aini manu fele lei. I Australia si forma saute fa pe ma new sa welese e a le fo na fa lo ale le ono ma wai Queenslandi fa un or vaiaso
0: yeah
1: o se afia nga tele fo ile mo mo tato I nei New Zealand pe fa pe ai o mai ile tulanga le tama ai nga a mari a va pe la e ma wai e ma wai ia man fe le a me se ma mo I ole a si fo ile tawol fo ha mo si fo ile tawol mo
0: Tato vai lai tūlanga wa fianga leo. O mea fo ilele e mone ilau sa unanga tu fina anau a fianga la ia fo ilele tunga tāru fua moa. Yo o mea ai o moa ma tūlanga pena. Ai ono o lea mai, it could be any day soon fo ilea ia. O peo inei aia tātou New Zealand feo leo o la lata mai tua o yo tātou peo nei. Australia, New Zealand, Walese, Queenslandi, Manisho vahenga. Ia o lea valo ia ilo ofisa. Ai mesi fo mitanga luenga leo lo ngafa ma tūlanga fa pia. Ya Leono umai e talu si e va vifo ia ia tūlang va pena. Au nisi nei o mea lotu tupu nei temi. E beo nei tātu telefo. Te leo tātu telefo. Fain tātu tātu noin fa soai. Ine nei tai au. Ya e mahalo ron sai. Nā se mahalo ron tai au lia sululu ana.
1: Or po lesi. Nā ole or ma tiu te malusi a savelina vai asu talu ai. Sa ma faina la vale po lesi. Marie nei vai tau ona o malulu. Ia ole manea foi na e toa lele mo le umi o le tai au. Ana I tato mātua mātutua. Fa maasani lava le polisi. Ia pe fa overnight oats. Ia le sata tala no foi Marie vea le tau sanga talu ai. E faile. Fa o ngale oats mata I le po e faile. E to e tonu le yogurt ma le peanut butter. Ia alwe masina apu. Ia ona fa amoele le aisa e tau sa mia wale. Breakfast le tai au. Ia ole avai foe le ua afatonu lava le itu lai valu. Tau tual si ufonga la umua.

0: Fo ye bata buta fale ole fale ba ile tia loi e pule ba il mahalo mo pena ai ila so fina ngalo fifa ando fa ilo ala ala ilo palo ile va ka fa fo ile tfina ngalo ya mali fo ile tia lia ya i unga ya ba ile fa nga malo ile tia ya ona sa bo level no to low alpha mamerta to chidu ya ile fa tino ya al tulanga na mali ana le we update le tu lang o fa bo bo ngai lungal vote dot is it o ila le fo i mai lungal vote dot is it te bin le yo al famous sweet wa a fe lu wa move
1: sweet le
0: fa wa tu si o di fa bo bo ngai te fo i beli wa bar tu e ta o va ngale la fo tu ai va ko palot e la election card la fo tu
1: yeah
0: o va ngala na te su ba o e e va ai se fa palot te palot te te bon palot a o la solo limo chopa e tawulunga ai le whangata ai le restal la mol whenga whirwhiringa ai o la so lua sulona oktopa a batalo advance voting ia la so fitu novemba ia le whenga whirwhiringa al tato turu New Zealand ia tato matik tu anlao ta hiper palota mai tau watu e lisi sui tau vale ua mai no mai le whai whau whai lele act a or tama whai lele po Henry lele whai amele tana hora le chase a New Zealand
1: moni
0: tole bah eri fifi
1: no le mole acta e mali e foi fare un ngoto e talfo savelina e fapia e le oi sono nan nota inga e fia tava mole to finga tai tai e ai olena pina avelan tal sanga pe ma wasana to finga ma wanunga e tono party
0: party ole ah ole act ole ol tagata le por Henry favo volta to tulo le lo po to man tua e le tembi le tuli e se mai lungar TV e se il breakfast.
1: Moni.
0: O le proclame le malu tae ar TV tasi i niso tau sang. Ua lau lau vale tu lou le fa vongar tae tu tinu. O le suafo si tasi o minista in i tia. Ia a ua fai u fai mamea maali ele. Le ngō si tina minista la mai il malo in i tia. Ia upu fo ia lena mai racist. Yeah. Opu pena o le sua forte ngata e ufa mali e lungor TV e vaila le ata pe batua orte ngata e tita orte e batua au lorte ngata le tulo lua mele te atu tinu batua le ata e la e ilu le wala wa afa ilo mele soa na fila na lona tula ima ita uva amol vang fa ufa le act
1: ia
0: e vaila le toyo ta ngata tu e mai lunga ia ia le ata na orte mina
1: Timina na
0: batu ale pe on atta ta ta al atta fo isole ya ele le va atu li lor tv in sit ya on no wa fai tio mai le ministala na mai nitia ya al va fo ile ya e te le ama me vori o pu fa patala ka ta ta ilungor tv e ba li fo ile le ya o ile la ferta lo al chase
1: ya
0: o sta ga ta fo wo lo lo ga tu lango me o fa sal la di sil ya ta ma lo le Paul Henry ya pe le wa turona li mai lunga wale va fa fa le
1: pio la fiva se la vi iva iva le sa tau va ile palo tai la lor fu ale national ia le sa tau va mai le tu malo ve rapa ia le na sa fa ia ina ia Georgina Bea o le leipa
0: vai rapa o va mai o kambo
1: va ngeli na palo tai ai
0: le va vuta mai o ka le te mo ta fa tala va tu bastone
1: malo o ka falongo mai lu total no anga mal sunga ya oka mal ta no ngala sto na ima
0: yo e tu sai ole ol sunga ya oka if I have time for ile ma wal malo si a tino ta lo ngala te bi nei mata bua papali ya nai a freezer fa ta lo vat ni ta ya pedi ya mala ale va futa mai fa ta lo vat fo ya e bosi ya il fitzi fa ta lo vat fo il sunga ya seuli a sua le mafuta mai ya fafta le mafuta mai le sua o kale mafuta mai mas tole le te murta ya
1: pista german bana tamale oka mari o le ma nei ya le lima oka le lima oka le fainga baking
0: bale ya fata lo tsia fa pito lilo le mafuta mai le te murta 999 lo hat ya mo fo le yaso alla back and save lo hat sita si back and save lo po fe o lo hat le tu le mai va ngale le sa tu poi fo ile van ol ba le fa ba la tu mo tal folia o a wa ya ta ta wo ta ga ta fa ta
1: moni
0: e be sel belo su su ya tu fo ile o e ele e si ta si ta ta fa nga lu nga fo ile le masa lo bia fo ile ele u bol fa fa ta o sta ba le a le wa
1: o le wa langa na
0: wa langa ato ma a al ato fo al ato fa ta o me lis fa lo ah
1: au te atala ole vaenga le na watut fatu isenga le pekan save ai o for to ai le gift card se lautala ia se lautala ia o lente e na tama onor te le ole ole se se ole au fainga venga le na watu a langa le atu a le isio natali so ele si meo la titi lo mai le to atela tangata ia pe o masalo mia ila ua va peo la ua ni au ngā oi ai le ai ele ua fato e se le ai e se se le au fainga venga o le tupu so o Mario te mana tua e fo ele si ai me se lava le supermarket ili al pack and save e fo ele si fa vitau li fa peo fo ele sa tu la i mai fo i mua mua O le sila mata upu mō mō le sku lati, lena mō mō lia o nō na tango ave esi le suka lati, lena sa mwalta me titi alu I fafu. Ai lena tango tau fi lena faila na ngadwenga o le sku lati, o lena tango tau me titi tango mai le suka lati tono lana ato. Suka lati iwa sene.
0: Wow.
1: Ia, lena o ai lava le fa masi nonga wa, lena tuli le pack and save le sku lati lea, ina watangi le tina ili mta upu lea. Fa ma lo loi ali skulati ile iva iva sene ole sukalati ale na ma to ma lo ala vasi tamalia ona la sa faila na ngalwenga fa skulati ile tama titi le alu fa foma le sukalati le tongia
0: wow ole tu la afu ile le mai to es se mata o pumba te ia sukalaki ve suli va sene ai pe ole tu la afu ile mai tau Olo mana malama ile tula forno a base la wa ya tau tula kala le o fa lo maina le upule mai el tamale ya o shona tali ile la te ye fatas e foi ba wola tali ile la ta o fatas ay la tuta mai titila o ga fa ye e o va kala ye ile matik tu ya a le me bol bo ma ba ile pack and save wala ele buli buli ta ile ta ta fa ngal ngal le police ya le fa le olo ya ale mai foi lo ya le mai foi le fautuanga ele e mo faina e refuse mo faina vetu le ai
1: le ai
0: ele mo faina e suelo ato mo pena ya e tu ai lo wala ya tau ya ba fa ma on ol fa ma on dia tu na foi le ai ona na tu na ale ya wala a lo ale ya si ta se tanga tsafai ngal bu ya wa o ina foi la tso ya e tu ra bene ya wa ave ole o batto botaga tsare e pei tūlo o pule wha ngā te maas, like an animal at the zoo.
1: Moni.
0: Ia, e le tatu te lako lo, maa tūlanga pa pēna. E le maas, ia si man maa pēa whaio tūlanga lea, e su e lau ato I lumbo te ato. Ia le tū, mu tū mu whaio lo.
1: Po le asa unga yo inga mari pēa lato, se si su e lau ato.
0: E te vai mo ngō whan pui pui.
1: Solo muni tū.
0: Or te mi la pēa lau, o lau, o lau, o lau, o lau,
1: e tau sa iri iri maa li tum tau.
0: Na, le ai, o le mea ia. Ia, o le mea fo ea lea, o le tana tana noma ia maa lama lama, o le sina me faa sove.
1: Lava le toa. Ia,
0: zi.
1: Mawa le toa.
0: Wee maine.
1: Toa mai toa.
0: Ale lao, o lao, feo, ili mai te mili.
1: Io, ia, lava fo ele toa male, lava le ono sae. Ai le tu uai lava lo fina, we lo wai a te tau, o yo le tanga te faa tau.
0: Mana ia. A tala watu le sunga ya ma wai taua. Ta wati le maa futa mai le reite mara tae au. Sa ole le ile lo faa soa. Ole le maa fawfaw yon suida nao Henry. He's so aggressively and bad mouthing against people my mauna taimi. Yo he tue ngata hata. Yo le maule na le sunga ya ma wai. Ma lama wai tata le fai atu. O fai atu anna ai mai mo ilunga ole TV ni taimi. Na le mua am futu faa soro mai atu. Ole ol atar meu te foi ma tu a un lavo tu sei se se el fai de un ol sua fort ol sina bilistal e mail ti atu foi la na tala e feta wi leona on ol intiert le ti a
1: moni
0: be feta wi li o fa tu soli ele ma fai ai le va atu ri lor ti vien zet atu fa vien a me le beva o sole la le te por tao atu fo tu ya ma fo eric le ma hu te mai

0: ya yo vale a tu o lena au au na ya yo ta to ta ma te la este fo la maria marita sa ta la va na fa na na tu o mea uma marita e li fo lo e fa longo longo po le aste pe ta la nga yesu le la la la o a o ya mola mola o ma ya o le fo fo le na na o ti lo la tu nga le ya o marita la vale na mo mo la vale le tangi ona o le fa longo le ya o o nga yesu o sia o sia o fa so atu ne tae au fa mamu ya te le lava le atu e lau sunga le au au nga fa te le fa le tua ma le ka le tia le tua fo yesu amene
1: malo fa fitai langi fitai mor fa soa manu e foil ne yaso ataro fa tu il tina ya tua ina taro fa tua ina
2: fa fitai te le lava tei lava noa u mou fo ilo matua ya mame ya tatu mta upu ine ya ine tina e lua watu ina mai e tato te mafofo I tūranga e lua o pali tino man pali anganga. Ia pēne po te mafofo lo wala mō mua o mana ina tala apostolo polo le kare sia romo fo I pospupa alun fo I pospupa fitu. Pa per tala a polo o le malo le atua ele o me ai ma me e inu a ole a mio tono ma le file mu ma le oli le anganga pa ia.
1: Ia.
2: Yo te umai ala le manatu le nā. Mua walua nei tina le wa tātia mai o tātou luma. O tina o Mareta, o tita ua o tina le tino. O Maria, o tita ua o tina whare anganga. Le la ua mo tino ale tala le apositoro. Polo le malo le tuele o mea ai. Po o mea inu. A le file muma le oli le anganga pa ia. Le la ua tātou mafafori tūlanga. Yona tana not for in a tinara umvayat. On tinaito tono laimo se vainga mua mua le amalo amalo postanga te tono pale. Eva ai poning or tina pepe I.
1: Adiye.
2: Pese I se vainga mua mua le te tono pese te punga la ur tina. Ia o mea la na pe ye mua mua mana ter tina. Or tau le leye mea le tino.
1: Ia.
2: Ai pe ta le tina le o mali le vatato vavaine iai. Este po ilona tūlanga tātou te lo malamalama iai, po re tūlanga tonu le lo na loto o me whale anganga. Wa walu anu whanua fo ilalo vau I estu mpalo ngolongo. Le lava tātou tari tonu nei ilwha, e whaile fe awa mareta, alawa ti ngale loto ya maria. La esi la piele leia ele atua ni nara anu petala ya tua ye estu, petala ya tu estu mareta. Ne hai wa e popole ma popuro loto in mea, o le tino, a o le mea o filifilia e malia, o le mea stili la valea. Ia pe ana o walong foise tati ari tuspaia na ai eile la unga Iesu I tuta alfa ala o faibangilia. Na ai eile la unga Iesu nana la unga ia eba la au mele tina. Amu ia le manavana e fana wai. Amu ia foi susu na e susu ai ia fana au Iesu ioe. Ai sili le manuia o le whaalongo I le pionga I le upo le atua ma te tong iai a. Na, yo te au. Ma te au moia le fina ngalo ane nare tatu ta ma. Ma le se tala inga I esu le mea le nei o nila noa mertin me esu. A o le iole au tau I le uta ma I mea to te ma te kivai. Ua umana si la pia I le uta ma. Mea uma to te ma te kivai. Ono vinga la e ole atu tātou I meia mana oi. A wa uma ona nchila pia le atua. Wa wa tātou lo le atua ole e tau ea uye le atua ole whamutala mea lila po e sa pena painea. E oi, na te chila pia mea uma ai le iyo umai. Pe ise ilau te tau ea unei tina e lua ole tino malea nganga le lafa tau telalama la apostolo paulo I e kalitia na mai efete nai nei e lua o le anganga maritino. Efete nai. Ai, e siri o na maalo o le anganga. Wa o le anganga, I o le tonu unga leo tangata te tonu uma lava. O le anganga leo wa awina mai, fai mai le tala, wa watu Yesu wa awi le langi, no fo le tūtamutau. Ai fo I mai e le atua le anganga pa I le lalolangi. E leo tu fua ina e le atua le lalolangi. Wa watu lo na alo pele po o ia lava, au awina maile me alo fasili leo le angana pa ia. O leo tato iloai, le alofa fa

0: fan ya tam ne ya so ti so ta to ta o va ta o ala vale ya fa la a o shu te mai manat
1: ya sa no a
0: e muli muli mai le tu fa la nga a le tu a fa le tino a va ai ma te ya le mat o ina o lo ta mai ai le ta lia fi fi o ta nga e le ta nga te ona fa le ta va le ya va o lo mi no lo fa mi ta ya por le face au a fa le o fa le po ai la va ai a va ai le face a ta le face au po sta sta fo la ti o fa le o la ta pena pena mai le tu ni o no fi fi fo le ta ta no ya ya ai a la tu va ai la tu e le se ta pena o fa ye va ve antu e tu face au e le tu fa ti no le ta ta ya
1: ya sa no
0: ye ne io ta tu fa le a mai na le tu fa ti ya te tu e mo mo a ta ta le tu ti no
1: Yeah, and you, my father, huh? Well, I'm so sorry. My love, that's the day. Ta penanga marita ele fa pe o fa le nga ina ta to ta penanga le tu fa le tino e ta ua a ol fa mo mo o le tu fa le nga wa o yesu le o fa sanga i ma maria marit ya o ila se yo sili what ta won to mel ya ai fa la ta la ta lo e fa no long po le a se fi au ta ua ya o me ai fa le nga le o le a lau lau mai yesu e wai maua ia me ai whaere tino ia so uma. A o le tava noa ma le teimi lea ua maua. E se ma le tā ua. Ia, a le atu atu le ava noa ia tu mua, tā lofa, tā lofa, tu mua.
2: Tā lofa lava, ai lau sunga al fai a oa. Tā lofa lava lau sunga al fai au, ia langa lau sunga po ia fai a oa. O, o, e tau e ma la o, partali a o le oa. Peia o la foi repeat mai le mea se yo sau i
1: ya ya
2: ya di ia le ali pa fitai le mata upu o so manatu wala va matu so i lango o lau o lau susunga foi o te mai e tau tala i ai lango o e wa uma o le tangata fa uina le atua mai wa mau alunga foi la o uina o se manatu e fa upopo wala e te talo sanga mai ya ya ale te fie falong watu lau sunga ya wa mai ya atili ya ino o mal malama.
1: Ya
2: batu pela sina ufusosoani la titi.
1: Ya
2: pela o tatu mta upu lewa wa fafufonga ina ila lea jesu. Ya maala ya amana tu uma wa ole mta upu foi ole mta upu wa lau iloa.
1: Ye lava.
2: Wa maala malama foi. Ole fio ato yesu ile ainga. Ose ainga ya lofa ngia. E yesu ile ainga lea. Le la pe ona ta to fa longo longo ia e ala ona pe so ia ona ole le lei e alo fa ia ia su la inga male a uso le ia lo na winga a pe so ia su se ainga ona ua tu mu ia su i le alo fa ile ainga
1: ia
2: e fa pena u male asta o le cristiano le ota ua nei ota to e ala la ona fio so o mai Yesu ia te oe malu ainga Ola ua tali tonuina Yesu,
1: yeah.
2: Ose a inga tali lelei ya seia. Yeah. E ole la ua o tau tala ile tino a toa malea nganga.
1: Yeah.
2: E mua mua foi ile tino pe ona maua uae, e nisi o tua ngane iana uma, ma nisi foi osu. E ta ua foi ile tino, a tau tala foi paulo. E mua mua ile tino, e ala a wale fape osu mai lole a nganga, Ola alu lole ito tonu. Ai mua mua le tino. E sao le tangata le tino. E asi mai le fale. E ala lama fia osu le fale. Ola la e manongi le lei le fale.
1: Yeah.
2: Te tu lou. Le tino la lea. Le la e pupu i ele losa o maresa.
1: Yeah.
2: Ae peitai. Ole nau o Yesu. Ona ola na upu.
1: Mahali.
2: Ole ata la lea o te tau mafai onwa. Fili posto. Ole fili nga posto a Maria.
1: Yeah.
2: Ole feeling a posto a Maria, ole feeling a posto na le te Cristiano, eta ua ilau sunga, wa poi.

0: lau lei ai a mo se foi malo le usu le taiao ya wale am te li o le tatu au onanga ya mai la vai le taiao se yo mai nei tu lau la so ta lo fa lava
1: ya taiao mo wi lo fiona la wano fa tai le tu mo fo le no tatu to fe lo yai e wa fo le proclame o foi malo ya mana tu mo wi lo fiona mes fo nai tu ya pahati le yaso
0: Aloha, tai yo, o tūlanga mā sani, lama fō, yo le mālu lū, yo le mātou nei, pitono, e o lawhie, le o timu, e ai, o lo whapena, on, e wha mālu, mālu fō, ima klauri, e a mai tālusia, e o le a, tū maui pēa, e a tūlanga toa mādi, e o lo o iai, nei, vai ngā le aso, e a ai, o le nei wha poponga, o le upwhai o mālo, Ea, e pei a hoi on Sisila I whaasera launga, e le ngatele TV a o le iti o hoi I a malunga o so te inga tele vavave. Tele hoi no mau mea taua o loo tātou mai te wina I le nei vai aso, mai a ele whae umal vai aso, se I o mai le so, e tu langa tau I whae unga whae, I a mama ta upo lo pa pea on whaatulai mai, e a whae ina I lo tātou so I fuanga ma sani. Ia mai tawao na tātou mana tunatu loloto ho, ia ia me tāupu, ia wāe tāua, ia mōla tātou soifuanga ia so uma. Ua manatu, mari ele leila tā amanta ia, whaamonmole ele tāupu o loo lauarunga ele tūlanga hoi nei o meo sā ili linga I manatu malangona o le au pālota po opinion polls. Ia o loo lata mai nei pei on Sisila I le whaasera longa fo ima li poti ua tu ina mai alo iai ia le taununga o le sa I linga le sa whafoe pia o le Reed Research Company le sa whafoe ina le pou le atalui nei pei ona whaai lo mai ia mai o le manatu o le polkalame ia e tāua lo tātou silfia o le o tātou iai I nei taimi tāua ole tausanga pālota le nei, ia wale o toi tele ni nai masina, ia o na tātou tau nuatu le ila sofitu o novema. Ia ae le leia le whai mawha amana tu atu mō le si le fia o lau tāpō inga. Ia le tūlanga le au pito la ta mai, o sa ili linga nei, meo poll, opinion polls, e tele a ina sa o le lei, hoi e atangi ai, ia le tūlanga o lo o iai le fina ngalo le tunu uki ia po o le mamadu o le au pālota. E masani au na ta I yafe, ia le au whai o tangata e fesilingi ai I le taimi, ma le taimi, e company e se uma ia o lo o whafoeina ia I tu aingo sa I li tinga. Ia ai, fo I le nei pe ona au ta ua e telea ina sao e mo I le matua I sao a to toa. Ai, o se vai ngā tele lawa, e mwhai o na tātou whapea I e te lea ina fitaui I a pētāla whea ngai I a le taunu unga I a pole assessment e au mai I ia sā I li linga. I a wala le silofia I a fua fua I ai I a manatu malangona I le taimi a whai ai a tātou pālote I le pālote tele. I a pei o la au mai tawatu maru I le nei taimi I a lea o au mai le pei o le pōl lea Lata mai nei, o le mawalunga pēr le pāti le leipa, o lo o tūla I mai lātou I le tōru sifuru whāu pasene, o lātou o lo o langanagoina, e tūsai o lātou sā fisiri ngia I le neifo I sā I le ilinga. E so atu iai I a lesi pāti au tū, pei ona si la fia o le national, le lua sifuru walu tesi ma le fitu pasene, ia le lātou tūlanga langolangoina I le sā ilinga le nei. On tūlanga tōlu atu le iai o le pātia le New Zealand First, tasi le neo pāti umai tōwina, ia le whātupula ia pēa o le langolangoina po le tōtele o tangata e ave iai le lātou langolango o le New Zealand First, le se fulu tasi ma le āfo pasene I le pōu le lātou mai nei. So atu iai le pāti o le Greens e se fulu te si tolu pasene ea o na pito atu le iai o le Act New Zealand e fitu te si male valu pasene ea o na tulai mai eiro leo le pāti fōlea e ta

0: il tato por kalame talwai ia municipal kalame ele mau tunai ua mai te wina ia le sao sao o le fatu pula ia fo ia le tūlanga fia fia ia ia tangata e lango lango ia pe ave ia ila lato lango lango le pati lea ta ua o le opportunity party TOP the opportunity party e fa tesi ma le fitu pasene ia le tūlanga lango lango pe ona aliri mai le pau lea ana popo o nafi e so atu I le opportunity e mo ila ele o I tonu o le parlemene ia le pe ona mai tau mai fa tesi ma le fitu pasene ia le tūlanga lango lango ina o le opportunity party e le mumalu o le au palota sa fisiri ngia e so atu ia ile pati o maoli e lua tesi ma le tolu pasene ai o le tu fa tu singa o le lango lango mo isi pati pe on the seal of fear e te le isi pati po o vai ngapa fai o lo o le stala ina I tono ni sila ia le ai o lo o fia umalava ia mai o lo o alo ia ia mai ono mo foi foi ona tau vai le palota ia novema o le lango lango ina la o isi pati umana pe a tu fatasi tu le mai la tau I le o tesi ma le valu pasene no winga o le fua na o tangata e to aase ia sa o fia I le sa ili linga le neia le read research. Ea mai atonu pei ono mai ta watu mari la o faita watu I ai ua soso o nei pe o le faafa ai lea o sua suenga faape nei o lo mai ta wina le pa u pea ilalo o le pati lea a le national o lo te ita ia le tatou fai ngā malo I le taimi le nei. Ia mai le ngata I na whapenao na pa u I le tūlanga o sā ili linga nei. Ia ai upenao na toi e fisili ngia ai fōi e le au fāse la lau. Ai moise le au mai tau lau lua ma tā upu tau whai o mālo. Ia le tūlanga tā la whea ngai o la te utai tai. O le li pāre mia lea o loo iei nei a tui sinave mauru mo tōtua Christopher Langston. Ia e tu sai o lana whaafoi ina. Ole tai te inga o lea pāti te tōnu o le whainga mā lō. Tei o tu o ofisiri nā lea ua mai ta watu I le nei taimi ia ua te lea ina whātula I mai ua ofisiri ngi ai ia le tai te inga a lea li pāre mia o lana pāti. O le taimi nei tei o nā whāfonga ho I ai o lo o whai mā lō longa ia po o lo o Livia ngā I Hawaii ia pāre mia. Ia ai pei ona mai tau atu I tūs tūsinga. Ia ai longa o le leise mano longa pe a whai o lea ua toi si zila ane fō I le pōu le pei ona wha ai loa mai ano pō. Ia ma le nei hoi aso. Ia o loo ua pa ua tiri I lalo. Mai o le wha au punga le au mai ewa pea. O se pa ua o pito mao ae lea. O le tūlanga lango lango ino le national. Talu ona tūlai mai. Ia Christopher Luxon I le tōwhi tei tai. Ia po o le tofi o loo pāle mia I nei o le pāti lea le national. Ia mai e whapena fōi o na whea ngai le leipala tau ma wha fusili mai nisi fōi o le au palaota I le tūlanga o lona taitai a Chris Hipkins. Ia e pei ali mai ia o loo tūtū maua le wha fōle tuia le pāti a le leipa e lango lango I lo lātou taitai. Ai ua iaina I sā I li ringa fōi mana I wha upunga ia o mai tau atu iei maari. Ia e tu sai fo I o nisi o le pāti a le national ia o loo whapena o na whaatu sa tūsa ngai ia Luxon I le tūlanga o le tofi taitai o le lāte o pāti. Ia mai o ia me uma pei o na mātou talano atu ia e taha ua lawa lo tātou si lo fia le lei ia e maise o le tātou te tāpe na masau ni uni ia mō le tātou whainga pālota I le asofiku o le māsina o novema. Ia pei ole awa o te te lenga le nā I la umai te watu mare I ai I le tauru unga o le pau le pei ona tātou tala noa ne I ai.
1: Māli, avitai lau fionga la wano le nei teimo le tae ao fafitai il mātu ko fie lau tau lau lau ina foi o le tūlanga o ia ia le sa ili linga le mele aso na fil RNZ Read Research. Ia wa o le tāsine nei o sa ili linga e fatu tuina ia I tūlanga foi ia o waenga wha upuwhai e meise fōi le te uvavali mai o se ata ia o le whenga whiriwhiringa mal meolo ia I le whiringa lo le atunu e pei fwena mai tātou telefone ne iaso e mawa ele te

0: fai mai ir vang fau fai lel opportunity party la to fati si marthi tu pesene pe yonai ta ua. Ya, e leo toi ma mao yona la to usie leo limpa sene. A fai la ya e ono sao mai il paal mene e il mai ayo la sofi tu novema. Ya, ua ese ese fo ini tulanga e ono tulai mai. Ya, il fai tulanga ino vanga fau fai ya, e me se se maa lo e ono tu mai il foi. Ya, il mai ayo fai ngā paano te la sofi tu novema. E mai taulo vio ngala wano pe yonai sa uno foi. Le pa uwa ima wa lalo li lango lango atanga te ilvanga fa ufai ila national o teiti ila fai ka malo. Ma eo se tūlanga fo ile e tātou te mate i tūina fo ile. E tele ni fai pule o le backbench a le national e ono le evto e sao mai. A lena sao mai le luafe lua sumaritonu. E o te ilo se po le nga lea po le telo fai pule fo iena sao mai le pae inga nei. Le le to e ono to e o mai. Hapena foi ni sio ministam foi policy ni o national ba foi o le ata le o le lato party vote por paloto mo lato va fa fai ba fai e sa o fa mo wanga nei mo la so fito novema ya e ma ele me ono tula mai le va fa fai ele le po mai tau bu si tier tula con la la la ai panga le ele o mo fai ya on ausia le ono se furtasio no fo ya e ono mo mia e fa tu ina se fa nga malo in my era so fitu novem ai moneri sa no nga tsa yo li tu nga ya recipients it's such a close election no we go se pa lota e va va la lata fo no mira male me on tu lai mai ya mai ta wa o ma pa lota le mai ta wa tu ya o fela va ta te va ai so si tu tu la nga ta por kiki ya e ye ya va nga on mo fa yo tu lai mai ya e sui ai le telo fa bo bonga e mes fo ia fina ngaro la tunu ila so fito novembre no vio ngala wan
1: e o e sa o le leila mo mari pe o le tulanga le na o le a fo i o le mele e ta to te o ta to mo ti no i le mai te watu yai ya le o fa i u le no fo inga le nei e tolu to sanga e pe e fo linga mai e ono e ono sui le whainga mālo, pe a whai o le alunga leo le tūlanga o le le fia fia o te ngāta i le pātia le national lo lo te itai i le mālo so whātasi le tū nei le foe. I la au la mai tau ia i nai māsina ia toe o le mea nai o le tupu e a mai pei o la mai tau foe o le mea nā le e matua mālo si le te tāla inga foe ma wha sala launga o lo o whai e le pātia le leiba ma le tua ngai atoa ina ia sui loa le whainga mālo aua nei toe tū lai mai ia le whainga mālo lea o loo iei nei pe a umara pālota i lea sufitu o novema ia e a vo ile nei e wha amusino lama le whaafonga mai ale tātou o tunu ui le tūlanga o le pāti ma le mālo o loo ave iai ia la lātou lango lango ae e pe e onga onga te le whaafita auli ua tātou mafatia umai le nei tonu tau sanga o le a uma. Ile wha le tonu a moise ale le tonu tā o le tau o le soifuanga. E ma le anu anu a le mau wha le tonu i le vaea ai o te kato whai ngā luenga. E ma wha pena e ona alia i mai ai le mau bevesi. E ma le mau le mau tonu e pe ona iai. Tō te leo i lātou ua tuua ni usila ai anga i atu i Australia. E ona ole le aio ni ngā luenga ua tutuli ele mālo i se wha upunga wha whai mōwhie. Wha amuta lātou ngā luenga. E ona fuafuanga po polisi ale coalition le olo o iei nei. E ai pe ia hoi ono si ilifia maari. E se a ona i whai ngā mālo ngā tātou i ni usila. E se a ona tasi. Ia se pūle ngā mālo, ia po o se whai ngā mālo, e lono vinga, e se a o na tolu tau sanga o se mālo, o na sui lea, o le pei o le trend ai mā sani ai, a la ititia o le lua, ia no fua inga, a se whai ngā mālo, ia o na fato a sui la, ia lea a wā, o le teimina, ua fiu hoi lea o pālota, ma ua le fia fia, i whai unga whai pei a o na tātou mai tau wina, i whai ngā mālo o wālu, ia ai ole mele ua tau wa wala mai nei. E pei e wha fōringo mai e tasi i ale term o le coalition le i nei i lau lea ia mai tau ia te ilo iai ai e tofu hanta tau ma le langona i nei ma tau pu. Ia ai o lau a ia mō di mau mare. E ua matua ila le tunu ui le mau mea le fitau i le e ale di mai ia ma whai unwhai.

0: ia ai sili ona matutia ole matua e maurunga le tau o le soifuanga ia i mea umalava tatia ia le pensini ma le swa ua e asi sila ia i supermarketi ma falo loe le termine oi e matutia lava le maurunga uo o ia ele tau o loa i te tono o New Zealand nei a vai taimi o le soifuanga e pei o se mai tau watu lana ia o lau mai tau i le opportunity party lea ua fa tesimo le fitu pasene ia e ono pepeo fo io na tata lo no ia il por calamito lo waimari e ono sui tu langa la opportunity il road fo il nei por mata fo io o la to o le a fifi dia po ai le fai nga ba lo e tu lai mai ha o pe o le king maker il e si pa lo te le so ai pe a fai e sa fo nga il tonu o le pa bene e ono maua e lātou i a le tūlanga na whatever na whenga iei fōi ma whātino e le teitai o le New Zealand First i a wawasa māna ia. E pei e fōi o ia e a fōi o lana lango-lango po ai a le tū e pei o le National Board of Labour i a o le pātile na e teitai le whainga mālo ma le whainga mālo fōu e tū lai mai. I a talu nei o na whaitātou whainga nei o whainga su i fefilo i ai foi pule e filfilia le palota ma foi pule o le lisi a pati ipo o le momo pi e a ai o le automaita watu i le tae o nei se tu singo fo i mai i le taitai o le pati fau lea a le opportunity party o le tamaita i talo vode nei o Kilei Wong tolu sifunu walu tu sang o le soifua o le ua i a faa lia pea e ma fai a ona tu il onga de tonu la la tu wanga fa fai pe asta fa nga il parlamente pe a faile na ele mo fai ona la tu nga lu fa tasi se fai nga malo male national ia po ole labor foi ia ona se ia ne rola le e tu il onga tonu ia ole mauta pe a fai ole asta fa nga il tonu ole parlamente il parlamento le ro lo monai ya mai ta tu tele mai lo na tu langa mario le wo mo no fa ilo mai le national elefia nga lu go fa tasi mo le opportunity on lo na tu monatu ele ya se single opportunity male itu tau nga vale o le mauta bo o le itu nga ipo o polisi fo i ale le iba male itu nga e ya alo winga a fa pea e o atu la teo te ngā lugu e luinga e iei fa fi tauli ona e mā tele e le opportunity i langona hoi i a ma polisi a le isi tu o le maota pei o le manatu aloa i a le naha mai le pati i a le national ai e ui ina fa pea mai i a ai pei tai a fai a o le ale tu langa i ai e ono ma fai i se teimi ai mo le teimi nei i a e le o fia ngā rūrū e whātāsi le National ma le top po le Opportunity Party whāpena hoila i le Labour lātou e ona sāu noa le te tāia Chris Hipkins e ona o le tūlanga e le i mutua i maoti mai i ni i whaing o whāwae ma ni manatu o le pāti le nei le Opportunity i a lena mai tau atu i le tāia o nei se whina ngalo whālia fō i le sui te tāi i a Kamel se pūloni i a e whāpea e ono mo fai lama fo io na nga lu fa tasi ia pe a uma le ia le palota ai mo le nei taimi ma le sa pe nanga o fai nga fa to sina o le palota e le o mo fai ona la tu nga lu gu fa tasi a i se te mo fai nga e sa fo nga pe fe so so ni atu ai ile opportunity party e pe o le a ho e o se ata le na ia i la o mai tau mari le tu langa e ono o ia i ma tu le mai ia pe a fai e sāo mai i tōnu o le pārmene le pātile o le opportunity.
1: Mōni le lau fio ngana wano o le tūlangana nā le mai tau atu fōi sā i ni ngā lea. Pe a mana tōlu sūru pasene i la tō e ono fai mai e la e la lango, lango ina le opportunity party ia le tūle o le leipa. Ia le pe ona e tā ua fōi. Ia e ono a lango lango ina fōi e le leipa pe a fai e e se tūlanga wha pē le mai ai o la sofito novemba e mō mia seisi wai ngā wha uwhai ia e wha tūwina le whenga mālo so wha atasi wan mauti nōla nā e whai numera ia lo fionga la wanu e o mālo so wha atasi e le o iaise se wai ngā wha uwhai o nama whai o na lātou au sia se majority na o lātou